ne pamia wo ya fan ye san inkaw na dia de pesa beka chonyu na no se aye yi nyakopa anye kakra za dru ma bi na ho hamba na amani apa na wo de twa wo na wo timi twa aw bi ni ni o me ka chonyu na nyina no se okwe nyini tonyom ha ba ya ro fo tonyom ha o hia ni tonyom tonyom na wo na ne so ka chonyu se.

0: Urade hwa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Se je urade hwa. Aso nyu ani wa. Je wo papa na ye fa ni dia. Opa ma ye na so nyu.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nyu ani wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo suma bo su wan e ka chiro se ye dia betumi atena busiam ni. Wo bra wo ni mi Yesu. Saye jane chiriwa asumdwe ni wawariem ya me pesa me catch on this that se wo kwati Yesu asumdwe ni abusua ni wa sa wo jane chiriwa ye die ni wa mawo mane katira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye wa saye jane chiriwa Aba way be ya den when ya ba. Fa urade. Akwa bi e o ba.

0: ye bia kwa so na enye ye bi no kra ma urade so bi no kra ma urade a wadi no kra ma wan kasa wo aso fo wo ma ensori wati
1: ensori
0: bi asi ni he
1: asi ni he
0: bi asi ni yo
1: asi ni he
0: wo ma ye no wiase
1: no wiase
0: enu mu no ama
1: enu mu no ama
0: o si so bi do wiase a na ja ne do eni ni
1: das
0: ni ama e wo wiase nyina ni wa ko no Eya kuku hwi ase ni osu. Ensu ni abatu kina. Idai. Nyamaso. Susu ni. Ase ni etie bia.
1: Aya.
0: Waka fa ku bebe. Mini Isaac ni amisha. Ba Isaac awo so ni efu. Mani nyina anya me nshira mu nyina. Me papa elephants ni amisha. Akuja God bless you. Mamma, to me, Mobom, Yamisha, Yamisha, Yamisha,
1: Valeu!

Me kusia ye mima. Me na kufua ye mima. Wara di dia. We ye mima. Wana meti wati. Akosia ye ye. E vi asima kume. E vi asima mama tini su. Me winya miya miti wati ye. We ye mima tsa. Hallelujah.

Yeti wa ye bi o. Unu ukro nu mbem. Wa ye bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Eja no.